0: wa se ho go to esisiwe. Wa doto go to esisiwe. Se ba de yon nui. Batun ba do ren kwe.
1: Meche tokpa todo mi tokhonton mi mafon dagbia. Nto kwe do kuropo mi ton. Budo mi na tokunu. Aziza e dake yele yo mi na tokunu do kuropo mi ton. Ramenji ni kudwa zon yedele ton. Iwe tin wo man konton bwa mi de mi soumien. Dour tin tin wo yorome. Nto kwe nou ye yin ho. Toro mi ton e mi fit debu e mi dido ke yeme yo nto kwe nmi. Mi me ime lilo no kon kodon waketen tokpa ton. Bono se ho di wea. Bono di aida ina wea. Abi mi no se ho mon koton. Bo ho ene yon no je mi ton ji bo mi no gosu na. Nto pen mi desu ti ting beton. Bono ena chen mi mi desu. Mi me ka kuro tu ji ho me tin le yo. Le to pen do kuro po mi ton. Mi me iru tu ji bon do ben ji mi bazo. Jan wa yo mi no kesi mi le yo. Le to pen mi do ben ji na chen mi tele lo gwe. Kik bo bang bon fi bo to pen mi ra ho ala da gwen Serge. Se do ramaji eru tuji mokoro mi do to e era cheni ne do sibibe odu gbon e ma do do e de je khagma ya li ngbe li ngbe ya nto pe ni se do ro ya we mi se lo sin olo meto tro mi to yonu mi me itun ramaji e o wa jo ka kan we mi di a jo gbon kan we mi di ndudu ka kan we mi di ndi bu wa mi di yo mi ra kon koro nwe keten to patan lo nanu do to mi yo bi o je na to mi me do nu no mi meto chunu le glo me mi di sukon ya foko lo no ro meji mi ja mi da a mo nje mi achi tan mi de ru fi bora so wa yo mi o nje na ro toro mi yo ko chu mi de mi na si ji gali to si me bojo to iro hun mai ma hun ani ma te mi ya ni pa te to fori je mi na yin o mi to pe mi ro meji mi to yin tato toro mi to hoto mi ko le bai home mi bai home yo mi na to no menji mai o mere no cho ali nu ha be no hu nuwa Oh, David a horre. Ewe, nanon monji, bonan se gokyon, liyengbe. Bon, bina ben wale, peri, kaka, soy je, gan wome chouna, louti wwa chounon. Nde le a yon yon komiton, mi ale a tenkman lo le a chouiton, bo da yon esin. Bon, oh, kezi zan, enan dren de denou. Mi me rukou goudo le, bonan, ken do chomiton wole biyon. Mi dok be mi desu, bonan, na chen mi desu. O chubon do menji, ho yon hometon yo, na kwen tanton do kuropo mi ton do yon, o ho soto ateji de ho de alo, ho mok, bo note bo kon di de yon, vo note bo kon yon, chou a rome yon, note bo kon yon, we mwen bo yon, arote mwen do yon, mwen koton do kondi webo. O, nou toro nou kanji yo, mekho mwono yon mi yile yo, mi kemi aken de yon, nou plome sin ho yon, nou pepepe, lo yon ka khen hon peri. Abo e kala yon kho le yon gboma do ame yon chero fi geke bo. E kwa bi yo. O e ma do ame de yon turon mon koton ti yon akpon we. Amo yon kho de bo wato tin bo zekon de ya. E yon chero kwe me mi de yo. Mo e kwe me bi yo kwen yo. Nan don mi do me ji. Asan tanton li yene yo. O si be yon ito goto yo. O so yon re sin kho wafi. O so kho le mi bo kho yone do yin we do me ji. O renu kle mwe yon do yo ne kak men bo. Oh, men ime lo yin, a si ton renou le do taja, si ton ton jena si houten kwa mwona nan don wwe ko inou. Wode po do a si ve ton ten ti yon panji yo, mi kende ou. Nyan to kwe don do koro po mi ton siya. E se kwe mi do yi bi kwe, ben kwe ni kakaka bele konon, kakaka bo do menji. Mede le do fene lo le do nou mi tan do menji, e tou do menji mi le kon kwe ta si yo bono sen kwe jili jema ou. E ni gwa jek pou mbo, ton la ek pou. Me do menji ni blu pepe shun le biyo e se ne bi bo wo kon kaka bo do menji. Ah, mami konon do khudu khudu no keten tok baton menji. E wo minok plon nou men. E blu di ino do menji se bo leko wa rutu wo. E blu nou men. Bro ma dog bini disu titeng biton. E wo me konon pen wen sa gwa yo. Do poro po miton e yro gan e ne me le piwi yo. Ntok biton mi bro menji e na chen men. Do mi me yolo le yo debu wo, e wikwe debu ro, sibi gwe e mi to gudo ya. Mi mon jame ya, mwo je khabon do benji, e ro nato o gwe tomen desu titen gwe ton. Hon, o, abosume khuteme eilo gaineme morupo Christian nyasuno ilo Henri Afonyo bienvenue Dubogan Richard Akhisu eilo aso usatudoro juda isha tupodo jilda selin susipa mime eilo gaineme le loketunu wa unele yo itupiru kurupo mitamboro mechira chenmi de su titing bitome ire bomi wa ehome emi kawai home yo iteso do akungbe minja hotel mi kai mo hotel mi kai sote bopon bomo ene o me ha gbun pa ma ti khame holi gbaligba holi gbaligba yin home to eso yin do benji o vodun si mo o rongburon ton pero bokoron ton sa sive baba ya e le ko gan pere mi abio david a khore do benji mi ni han li sabo le ko bo a khogba sasia
2: bada bada do po bi o to me agbeun mo reti do po bi o to me oye ke fodun siwe imo hun tondo bo karon ton santi fe ba we o ko de wato

0: hozo. Aja how dede.
1: Jijo how kede.
2: Mi kri blewu. Blewu. Kororo. Ewe blewu. Ewe.
0: Dame wapu.
1: Enu flame.

0: ma wa senu ole iwenu ma wa senu ole yan pagbe ito me ma wa senu ole ngbedodo to me ma wa senu odo iwenu ejumi shiko iko amo zeto ngo po de amo je ko po de zeto onu o je nko nu idoro da ko po de zeto onu o tin avatar gado ya go gan we
1: lu shanu jawa iyana ewon apre chan iyana
0: ele so ke loji ko sana ko ma uya nya ko so
1: aji chan iyana
0: e fi aji chan ma uya na aji aji to go chan ma uya na
1: aji chan
0: na swade nyonu ade chan ma uya na.

0: Osha jahau de divore ya moji jokere. Megan za yukoro vjao. Ije kimi nono ju. Ya so adrea. Ya de. Kichikato.
1: Ya lo do.
0: Ya de kodami.
1: Neba akulazi yome chai kwezi zino.
0: Ezi okule nonke di chama. Nisi yome doroshi wa.
1: Ego wano te la. Yume yi da do lo plen bachi.
0: Mwete chichi. Dutu prista. Ya so da. Mi do win. Sa kumu wa musu tolo.